Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det inte det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispelfamiljen så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det, og det
0: Men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet til å sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyd med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Mobilparkering. Vad är lösningen I år?
1: Lösningen är på bilagstomta, så där har vi 14 platser med ström och tillgång på vatten. Och nu är det ju satt upp en skicklig tömmestation nere vid Rjukan Hytteby. Där är det satt upp en ordentlig tömmestation, så det är bara det är kul långa vägen ifrån bilagstomta. Och det är ju väldigt centrumsnärt på bilagstomta, både med grøntarealer och en liten spasertur rett över broa och till matbutiken, så den har blivit väldigt populär.
0: Ja, nere vid tömmestationen så är det också lov att stå med mobil, har jag förstått, men där är det väl inte ström.
1: Där är inte ström, eller ja, du har tillgång på vatten, men inte tisdag och torsdag hvis det är begravelse, så det men det står skilt då.
0: Men på sikt, vad kommer att ske med mobilstation?
1: Nej, vi jobbar hårt med att få den plantegningen färdig då, men vi har ett par städer som vi önskar utveckla. Så är det upp till då kommunerna om vi får lov till det.

0: jo navnet sitt for at nå jo det, det her jo den det jo den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
1: Ja.
0: Byen jo bygd ifra vest og østover.
1: Ja.
0: Og det her jo da her jo litt ikke
1: og dette liksom på gateplanet og over her så ligger Villaveien.
0: Ja. Og så har du
1: og Fjellveien for så vidt.
0: Ja, Fjellveien.
1: Ja.
0: Så der uppe i toppen där uppe i Fjellvägen och Villavägen bodde ju funktionärerna, direktörerna. Och här bodde arbetsfolk i flyttbyn.
1: Ja. Nu står vi här och ser upp. Det är inte mycket du ser av Villavägen. Det borde varit hagga trär här
0: och ja, det gott att vara rydda lite.
1: Ja. För här ser du inte egentligen det som är alltså detta är ju ett framtida projekt i världsarven och och få rydda så att du faktiskt ser hur den här byn blev byggd och vad de tänkte för det var ju inte tre här den gången det blev byggt.
0: Nej.
1: Det var allt nere.
0: Allt var nere. Ja. Så här har ju naturen tagit över dem fullständigt.
1: Ja. Ja för du ser bara antydningar till att det är bygg över skogsbältet här.
0: Ja.
1: Men nede i Flekkebyen så är det också voldsomt med växter då. Det är ju hyggliga hager och sånt nå.
0: Ja, ja.
1: Men också här är ju huset är ganska gott skjult av mycket växter. Men detta är ju bygg alla eller det är flera typer bygg men de flesta av dem som ligger ut mot gata också i ett system. Med speciella Jag vet inte vad dessa typerna kallas, kanske det står på skylten.
0: Det här är alltså tänkte du på arkitekturen?
1: Ja.
0: Ja nej alltså det här är ju det är lagt halvvalm. Men att arkitekturen blir kallad, men du finner ju samma byggningstypen på alltså Grönbyn på Notodden.
1: Ja. Ja också i Rödbyn.
0: Och i Rödbyn.
1: Ja.
0: Finner du samma typen?
1: Men där i Rödbyn så alla hus är röda.
0: Ja, där då blir det kallas för Rödbyn.
1: Ja. Flekkebyen.
0: Flekkebyen, Rødbyen.
1: Her det bare ett av husene som rødt, så vidt jeg kan se.
0: Ja.
1: Ja. Men det mange bygg. 71 bygninger ja. Altså... Ja, det med Villaveien også, som illustrerer sosiale og funksjonelle sammenhenger i det tidlige bysamfunnet, står det.
0: Ja.
1: Boligene ble oppført fra 1907 til 1919, og det var funktionärer och direktörer som bodde överst.
0: Mm.
1: Och så var det arbetarboliger nederst.
0: Mm.